krojena, dal bi la mala vela od pamti vika voljena. Šnjun kumpanjaš, rabiš saki dan, ćakulaš, pripovidaš, ča ti ja znan. Besedun se rodiš, radošćum prvog plača, juš to ju zavoliš i proživiš sača. Ona kroz žitak pelja, šnjun duminjaš, tendiš, guštaš, veseliš se, abadaš. Tr, rič je druhčija, fanj puti je jetikava, va divanu prišna, štufna, zbantana i grintava. Mava ljubavi umi plavat, domaća rič ima dušu, srce, kot rožica diši, a svitli kot sunce.